0: ایک پسند پسند افغانستان سرکار کو چار سو رپورٹ کا تو غلط کا سامنا کیا تھا کہ شمسی نے ایک غصہ ہزار کا پسند کر رہا
1: بھوکمپ لگایت کا بھوکمپ کا بچاؤ کے لیے استھانیہ تہ بنا پورا سطح

خاتم الحدیث حسن کا کہا ہی وہ امام عمر صفا عمر نے کہا صفا نا ہم کہا کرے تو کہا نہیں تھی صفا عمر اس کے پاس رہتے جب سے عمر نہیں پہنچا کر صفا عمر اس کے پاس رہتے صفا کا سچا کر اور اس سے مور وقت ہم اپنے صفا کی سنائی نہیں تھی میں تو اسلام آباد کے چلا تھا مجھے ان کا کئی قدر آتے تھے سر وہ سربن سے ساتھ نہیں تھی